tiada lagi cas ringgit di ATM. Majlis Pendidikan Negara pacu pembaharuan sistem pendidikan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 9 pagi.

0: Bermula hari ini, cas RM1 bagi pengeluaran wang tunai di mesin pengeluaran automatik ATM dimansuhkan. Menteri Kewangan Dua Datuk Sri Amir Hamzah Azizan berkata, keputusan itu dicapai dalam memastikan akses kepada perkhidmatan kewangan lebih mudah dan tidak membebankan pengguna, sekaligus memberi manfaat terutama kepada pengguna di kawasan yang mempunyai pilihan ATM terhad.
1: Kerana bank ada kemampuan untuk levelize dia punya cost dalam sistem dia, kita menggalakkan bank untuk memberikan tanpa charge RM1 itu lah. Alhamdulillah, dengan perbincangan yang ada, bank pun memahami kemahuan rakyat juga, dan dia juga merasa ini adalah satu usaha yang dia boleh menolong untuk meringankan beban rakyat. Jadi mereka setuju untuk memasukkan RM1 itu.
0: Datuk Sri Amir Hamzah Azizan. Dan berkat kuasa hari ini juga, Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Hidup KPTN membatalkan arahan kawalan penjualan diesel ke atas kenderaan pengangkutan darat di Sabah, Sarawak dan Labuan selaras dengan pelaksanaan budi diesel seluruh negara yang merangkumi had pembelian 50 liter, 100 liter dan 150 liter. Ketua Pengarah Pengatkuasa KPTN Dato' Azman Adam berkata, semua pemegang lesen barang kawalan berjadual runcit yang menjual bahan bakar tersebut di negeri berkenaan diminta mengambil maklum mengenai arahan tersebut. Dalam perkembangan berkaitan, pensyarah Pusat Pengajian Siswasa Perniagaan Universiti Tun Abdul Razak Profesor Emeritus Dr. Borjoyai Bardai menjelaskan, pelaksanaan budi madani diesel berpotensi menjadi pemangkin kepada penurunan kos operasi perusahaan mikro, kecil dan sederhana.
2: Kepentingan yang pertama ialah kerana diesel digunakan terutamanya oleh kenderaan-kenderaan perniagaan. Jadi peniaga-peniaga mikro, kecil dan sederhana akan serta-merta mengalami penurunan kos operasi dan logistik mereka, dan ini boleh menarik, memberikan insentif kepada mereka untuk menurunkan harga yang akan memberi kesan positif kepada semua pengguna-pengguna.
0: Profesor Emeritus Dr. Borjoyai Bardai. Sementara itu, pengusaha bas persiaran serta persatuan pelancongan yang belum mengemukakan data penggunaan diesel dan dokumen berkaitan digesa berbuat demikian dengan kadar segera bagi membolehkan kerajaan meneliti bentuk bantuan yang bersesuaian. Kementerian Pelancongan, Seni dan Budaya dalam satu kenyataan memaklumkan maklumat berkenaan penting dalam menilai secara tepat peningkatan kos operasi yang ditanggung pengusaha sekaligus menentukan bentuk serta kadar insentif cukai yang bersesuaian. Dalam perkembangan lain, 60,000 perjalanan penumpang laluan Shah Alam kenderaan Rapid KL dicatatkan pada hari pertama operasinya semalam. Presiden dan Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan Prasarana Amir Hamdan berkata, penerimaan positif masyarakat itu membuktikan keperluan rangkaian rel di koridor barat Lembah Klang. Sebelum ini, Perdana Menteri Datuk Sri Anwar Ibrahim mengumumkan tambang percuma bagi perkhidmatan tersebut kepada semua penumpang sehingga 31 Julai ini. Dalam pada itu, Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Sri Dr. Zamri Abdul Kadir berkata, pengoperasian LRT3 tersebut dijangka memberi manfaat besar kepada pelajar Universiti Teknologi Mara Shah Alam.
3: Dengan adanya LRT sebenarnya dia memberi kemudahan yang sangat baik dan yang dia akan mengurangkan kesesakan untuk pelajar dan dari segi perbelanjaan pelajar untuk bergerak ke seluruh kawasan Lembah Kelang ini. Dan dia tentunya memberi kelegaan kepada mereka yang menghadapi masalah kesesakan untuk sampai ke kampus Shah Alam ini. Seperti yang kita ketahui, kawasan ini pun membangun dengan begitu pesat sekali dan tentunya mengambil masa untuk sampai.
0: Datuk Sri Dr. Zamri Abdul Kadir. Majlis Pendidikan Negara diwujudkan bagi memacu pembaharuan menyeluruh sistem pendidikan negara agar kekal relevan dengan tuntutan semasa. Perdana Menteri Datuk Sri Anwar Ibrahim menerusi hantaran di Facebook berkata, badan tersebut akan memfokuskan penambahbaikan kandungan dan kurikulum selain memperkukuh penguasaan bahasa Inggeris sebagai bahasa kedua tanpa mengabaikan nilai, budaya, bahasa kebangsaan dan akhlak. Dalam hal itu, tegas Perdana Menteri, pendidikan negara juga perlu dinilai secara objektif berpandukan pandangan serta kepakaran pelbagai pihak serta perlu berani melaksanakan pembaharuan dalam mempertingkat mutu pendidikan ke tahap lebih tinggi. Lebih 2.2 juta pelajar akan menerima manfaat program Baucer Buku Madani 2026 menerusi peruntukan RM221.6 juta. Timbalan Menteri Pendidikan Wang Kawah berkata, baucer RM100 itu boleh ditebus hari ini hingga 31 Oktober depan. Menerusi platform Book Capital yang kini mempunyai 1,238 syarikat penjual berdaftar.
4: Pada tahun ini juga, pihak Kementerian Pendidikan juga ada menyenaraikan fokus judul khas Madani yang mana merangkumi karya kesusasteraan dan juga karya agung, buku umum dan bukan fiksyen yang memberikan fokus kepada subjek kritikal seperti sejarah, falsafah, ekonomi, geopolitik dan pembangunan modal insan dan sains teknologi masa hadapan berkenaan dengan AI, teknologi maklumat, bidang STEM, pendigitalan dan sebagainya. Dan setiap satu pembelian, salah satu bukunya haruslah dari fokus judul khas Madani dan selainnya boleh dipilih seperti yang ada dalam platform Book Capital.
0: Wong Kah-woh. Hala tuju baharu pengurusan pekerja asing diperkenal menerusi penubahan jawatan kuasa Kabinet mengenai pekerja asing bagi memperkukuh penyelarasan dasar tenaga kerja, ekonomi, keselamatan dan penguatkuasaan. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, kerajaan akan menilai keperluan tenaga kerja secara bersasar termasuk mempertimbang pembukaan semula permohonan kuota pekerja asing mengikut subsektor tertentu.
5: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Piala Dunia FIFA 2026, Perancis mara kepusingan 16 terbaik selepas menundukkan Sweden 3-0 dalam pertembungan di Stadium MetLife New Jersey. Kylian Mbappe menjadikan 2 gol manakala Michael Olise mempamerkan aksi cemerlang buat Perancis. Dua jaringan Mbappe menyaksikannya berkongsi kedudukan dengan Lionel Messi sebagai penjaring terbanyak kejohanan setakat ini dengan 6 gol. Kapten Perancis itu kini mengumpul 18 gol sepanjang penyertaannya di Piala Dunia. Hanya satu gol di belakang rekod keseluruhan Messi iaitu 19 gol. Dalam perkembangan lain, jurulatih Belanda Ronald Koeman akan meletak jawatan selepas pasukannya tersingkir daripada Piala Dunia di peringkat 32 terakhir selepas tewas kepada Maghribi. Jelas Koeman, sebagai jurulatih, tanggungjawab terletak padanya kerana gagal membawa pasukan kebangsaan itu melangkah lebih jauh. Belanda sebelum ini jangka melangkah jauh dalam kejohanan itu namun dikecewakan oleh Maghribi menerusi penentuan penalti setelah perlawanan di Monterrey berakhir 1-1 selepas masa tambahan. Frank Lampard tanda tangani kontrak baru bersama Coventry sekaligus kekal mengendalikan kelab Liga Perdana Inggeris EPL itu sehingga 2029. Lampard membimbing The Sky Blues kembali ke saing Liga Tertinggi Bola Sepak England buat kali pertama dalam tempoh 25 tahun selepas memenangi Liga Kejuruteraan musim lalu. Beliau mengambil alih pasukan yang berpangkalan di Midland pada November 2024 dan membantu Coventry mara ke saingan kalah mati pada musim pertamanya namun tewas kepada Sunderland pada separuh akhir.
5: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Luar negara. Gelombang haba lampau di Eropah, bandar Split di Croatia merekodkan suhu baharu 39.5 darjah Celsius. Menurut Perkhidmatan Meteorologi, suhu di bandar pelancongan itu melepasi rekod yang dicatatkan pada Julai 1950 iaitu 38.6 darjah Celsius. Gelombang haba ketika ini disifatkan paling buruk pernah berlaku di Eropah. Fenomena haba melampau itu menjadi punca ratusan kematian di Eropah Barat minggu lalu. Serangan bom ke atas wartawan di Itali, 4 suspek yang dipercayai terbabit dalam serangan itu ditahan pihak berkuasa. Kesemua mereka berdepan pertuduhan memiliki bahan letupan dan melakukan kerosakan harta benda ala mafia. Dalam kejadian sebelum itu, kereta milik wartawan Sigfrido Ranucci musnah terbakar di sebuah kawasan pinggir Rome.

0: Julai 2026. Syarat-syarat penyertaan adalah seperti berikut. Anda dikendaki rakam video nyanyian secara melintang atau horizontal. Pastikan suara jelas dan video mestilah rakaman asli tanpa suntingan menggunakan format MOV. Warnai video nyanyian anda di Facebook menggunakan hashtag Uji Bakat Artim Sarawak, hashtag Section TV Artim Kuching, selain tag FB Section TV Artim Kuching. Rakaman nyanyian anda juga perlulah dihantar ke email rasmi pihak penerbitan di sectiontvkuching@gmail.com bersama butiran diri seperti nama, umur, nombor telefon dan alamat. Jangan lepaskan peluang ini. Siapa tahu anda bintang yang kami cari untuk mewakili Sarawak ke peringkat kebangsaan.
1: Demam bola sepak kembali bergelora. Adakah anda sudah bersedia? Kemeriahan kejohanan teragung ini dibawakan khas bersama barisan pengacara sensasi anda, disertai analisis tajam, kupasan taktikal dan ramalan tanpa selindung dari barisan personaliti undangan berkaliber kami. Semuanya secara langsung di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTM Click.

0: Hati-hati. Pasti di hati.
1: Baik, kembali mendengarkan geng Sambat Adil kita di 5 FM Pasti di Hati. Terima kasih kepada anda mendengarkan kami menerusi frekuensi utama 104.9 MHz, juga kepada anda mendengarkan kami di Lawas 101.1 MHz, di Medamit 94.5 MHz, dan juga kepada anda mendengarkan Limbang FM di sekitar Medamit 94.5 MHz, dan juga mendengarkan kami menerusi aplikasi RTM Click. Terima kasih kepada anda. Diharapkan anda terima mendengarkan lagu-lagu yang diputarkan sepanjang 3 jam kita ke udara bersama untuk hari ini. Baik, untuk info yang seterusnya pada kongsikan kepada anda, pada kongsikan info berita. Yang Eva petik daripada berita awal semasa, antaranya yang Eva nak kongsikan kepada anda mengenai kerajaan beri jaminan bekalan air bersih di Sarawak bermutu tinggi. Menteri Utiliti dan Telekomunikasi Datuk Seri Julaihi Narawi berkata proses rawatan air yang dijalankan lengkap dari loji hingga ke makmal. Malah pembersihan pipe juga dilaksanakan secara berkala bagi memastikan tiada benda asing terdapat dalam saluran pipe selepas berlaku kebocoran. Datuk Seri Julaihi bercakap kepada media selepas mengadakan lawatan projek, lawatan kerja ke projek naik taraf loji nombor 4 Batu Kitang Kuching. Dalam lawatan itu, beliau berkata projek naik taraf loji itu yang bernilai 138.9 juta ringgit dijangka siap sepenuhnya penghujung tahun ini. Setakat ini, kerja naik taraf mencapai kemajuan 67% yang meliputi kerja naik taraf pengudahan sistem flokulasi, sedimentasi dan pembinaan tangki air terawat baharu. Apabila siap kelak, akan meningkatkan kapasiti bekalan air kepada 968 juta liter sehari berbanding 868 juta liter bagi bahagian Kuching dan Samarahan.

Dan dalam perkembangan lain juga yang pernah kongsikan kepada anda, Sarawak dan Brunei Darussalam terus memperkukuh kerjasama dalam pembangunan warga emas. Menteri Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti, Datuk Seri Fatimah Abdullah berkata ia akan dibuat menerusi perkongsian amalan terbaik. Selain kedua-dua pihak mencadang untuk mewujudkan kerjasama rasmi antara institusi warga emas di kedua-dua wilayah. Dan berkata demikian selepas menerima kunjungan hormat delegasi Pusat Kegiatan Warga Emas Daerah Brunei Muara di bangunan Baitul Makmur 2 Kuching. Sementara itu, pengurus Pusat Kegiatan Warga Emas Daerah Brunei Muara, Muhammad Yusof Muhammad Saleh berkata hasil perbincangan yang diadakan membuka ruang kepada Pawai di Sato, di Sri Sato dan Pawai da PKWE Daerah Brunei Muara untuk menjalin kerjasama yang lebih tersusun pada masa hadapan. Baik, itu antara info berita yang aku petik daripada berita awal semasa untuk makluman kita bersama. InsyaAllah nanti akan kongsikan lagi kepada anda. Dan jom kita berhibur dulu. Terus dengarkan Limbang FM. Audio kita ni pasti di hati.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Aminur Azam dalam Dunia 10 Pagi. Tentera rejim Zionis Israel menutup ibu pejabat Persatuan Kebajikan Al-Tadamun Palestin di Bandar Nablus Tebing Barat. Tel Aviv mendakwa organisasi itu menyokong kegiatan keganasan. Keseluruhan bangunan yang menempatkan ibu pejabat telah ditutup dengan pintu pagar besi dikimpal sehingga tidak boleh dibuka. Tindakan tersebut mengejutkan Datuk Bandar Nablus Anan Al-Atira. Jelas beliau, Al-Tadamun menyediakan perkhidmatan kepada kanak-kanak anak-anak yatim serta mengendalikan sekurang-kurangnya 3 buah sekolah dan sebuah klinik. Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB mengecam serangan terhadap sebuah konvoi bantuan kemanusiaan di Sudan Selatan yang mengorbankan 5 petugas kemanusiaan pertubuhan tersebut. Jurucakap PBB Stephen Dujarric berkata, 4 lagi petugas mengalami cedera dalam serangan itu. Beberapa orang awam turut dilaporkan terbunuh atau cedera. Tegas Dujarric, konvoi itu jelas ditandakan sebagai bantuan kemanusiaan. Pakistan buat pertama kali menyertai mesyuarat pleno Majlis Zaitun Antarabangsa IOC sebagai anggota penuh susulan perkembangan industri minyak zaitun negara itu. Delegasi Islamabad diketuai Menteri Keselamatan Makanan Kebangsaan Rana Tanvir Hussein. Tanvir memberi taklimat kepada anggota IOC mengenai perkembangan sektor zaitun Pakistan yang kini mempunyai lebih 7 juta pokok di kawasan seluas 55,669 ekar. Sementara itu, sekurang-kurangnya 14 pelajar maut manakala beberapa lagi yang lain cedera selepas bombong sebuah pusat tuisyen swasta di Lahore runtuh. Ketika kejadian, terdapat 35 hingga 40 pelajar berada di pusat tuisyen berkenaan. Menteri Kesihatan Wilayah Punjab Khawaja Imran Nazir berkata, belasan pelajar berjaya diselamatkan daripada timbunan runtuhan, manakala 5 orang lagi telah menerima rawatan di hospital. Serangan bom ke atas wartawan di Itali, 4 suspek yang dipercayai terbabit dalam serangan itu ditahan pihak berkuasa. Kesemua mereka berdepan pertuduhan memiliki bahan letupan dan melakukan kerosakan harta benda ala mafia. Dalam kejadian sebelum itu, kereta milik wartawan Sigfrido Ranusi musnah terbakar di sebuah kawasan pinggir Rom. Serangan dipercayai berkaitan kumpulan mafia dan Ranusi telah mendapat perlindungan polis. Menurut polis, keempat-empat suspek bertindak atas arahan pihak yang masih belum dikenal pasti dengan imbuhan sejumlah wang. Gelombang hampa melampau di Eropah. Bandar Split di Croatia merekodkan suhu baharu 39.5 darjah Celsius. Menurut Perkhidmatan Meteorologi, suhu di bandar pelancongan itu melepasi rekod yang dicatatkan pada Julai 1950 iaitu 38.6 darjah Celsius. Gelombang haba ketika ini disifatkan terburuk pernah berlaku di Eropah. Fenomena haba melampau itu menjadi punca ratusan kematian di Eropah Barat minggu lalu. Piala Dunia FIFA 2026, penyerang sensasi Norway Erling Haaland muncul sebagai wira apabila meledak gol kemenangan membantu pasukannya menewaskan Ivory Coast 2-1 dalam aksi pusingan 32 terbaik pada dunia di Dallas. Norway terlebih dahulu membuka jaringan pada minit ke-39 menerusi Antonio Nusa hasil bantuan Kapten Martin Odegaard sekaligus meletakkan pasukannya di hadapan 1-0 sehingga tamat babak pertama. Ivory Coast kembali menyamakan kedudukan pada minit ke-74 menerusi Ahmad Diallo. Namun Haaland memastikan kemenangan Norway dengan penyedah dari jarak dekat pada minit ke-86 hasil hantaran Patrick Berg. Perancis mara kepusingan 16 terbaik selepas menundukkan Sweden 3-0 dalam pertembungan di Stadium MetLife New Jersey. Kylian Mbappe menjadikan 2 gol manakala Michael Olise mempamerkan aksi cemerlang buat Perancis. 2 jaringan Mbappe menyaksikannya berkongsi kedudukan dengan Lionel Messi sebagai penjaring terbanyak kejohanan setakat ini dengan 6 gol. Kapten Perancis itu kini mengumpul 18 gol sepanjang penyertaannya di Piala Dunia. Hanya 1 gol di belakang rekod keseluruhan Messi iaitu 19 gol. Dalam perkembangan lain, jurulatih Belanda Ronald Koeman akan meletak jawatan selepas pasukannya tersingkir daripada Piala Dunia di peringkat 32 terakhir selepas tewas kepada Maghribi. Jelas Koeman sebagai jurulatih, tanggungjawab terletak padanya kerana gagal membawa pasukan kebangsa itu melangkah lebih jauh. Sekian berita yang disunting oleh Ashik Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM.
penyerasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

Adakah anda memiliki bakat nyanyian yang luar biasa? Mempunyai suara merdu seakan-akan seniman P. Ramlee? Inilah peluang anda. Serlahkan bakat anda dalam uji bakat dalam talian bagi program Bintang P. Ramlee 2026 ancuran RTM Sarawak. Penyertaan dibuka bermula 22 Jun 2026 hingga 20 Julai 2026. Syarat-syarat penyertaan adalah seperti berikut. Anda dikehendaki rakam video nyanyian secara melintang, horizontal. Pastikan suara jelas. Dan video mestilah rakaman asli tanpa suntingan menggunakan format MOV. Muat naik video nyanyian anda di Facebook menggunakan hashtag Uji Bakat RTM Sarawak dan hashtag Section TV RTM Kuching, selain tag Facebook Section TV RTM Kuching. Rakaman nyanyian anda juga perlulah dihantar ke email rasmi pihak penerbitan di sectiontvkuching@gmail.com bersama butiran diri seperti nama, umur, nombor telefon dan alamat. Jangan lepaskan peluang ini. Siapa tahu, anda bintang yang kami cari.

0: untuk mewakili Sarawak ke peringkat kebangsaan.
1: Terima kasih telah menyiarkan Imbang FM sebagai radio pilihan hati anda. Imbang FM pasti hati.
2: Banyak betul nak beli barang keperluan hari ni. Kat mana nak cari kedai dengan harga paling murah ni? Aduh, kadang-kadang kita tak pasti tau harga mana yang paling berbaloi. Selalu rasa macam ada kedai lain yang jual lebih murah. Tapi sekarang ada cara mudah untuk kita semak harga barang terkini. Hanya dengan satu carian mudah je tau. Perlu lagi bazir masa ke sana sini. Dengan Price Catchers, saya boleh bandingkan harga barangan keperluan dari pelbagai kedai. Dia boleh tahu kedai mana yang tawarkan harga terbaik. Kat mana-mana pun boleh check out. Hasilnya, tak payah ragu-ragu lagi nak shopping. Guna je Price Catcher. Dengan Price Catcher, semuanya akan jadi lebih mudah. Semak harga terkini dan buat keputusan yang bijak. Price Catcher. Bandingkan harga, baru beli.
3: Di sebalik sorakan di luar padang, terdapat kisah yang jarang didedahkan. Akses eksklusif, persiapan pasukan dan emosi sebenar sebelum dan selepas whistle ditiupkan. FIFA World Cup Unseen setiap hari sepanjang kejohanan Piala Dunia 9.30 minit malam di Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Klik.

Baik, boleh mendengarkan geng Sambat Adio kita 5 FM pasti di hati. Dan sekarang ini Fana kongsikan kepada anda info solat bagi anda berada di zon khas dan juga bagi anda yang berada di zon 1 untuk hari ini. Yang pertamanya bagi anda berada di zon khas di Kampung Bukit Puan, Kampung Tanah Sibagul, Kampung Muncu, Kampung Undap, Kampung Bukit Manang, Kampung Long Merambai, Kampung Lempaki Tengah, Kampung Lempaki Asal, Kampung Languban, Kampung Masjid Baru, Kampung Petarikan dan Kampung Bangkatan. Maksudnya untuk solat pada Zuhur untuk hari ini ialah pada jam 12.23 minit tengah hari, Asar 3.49 minit petang, Maghrib 6.35 minit petang, Isyak 7.50 minit malam. Maksudnya untuk solat pada Subuh untuk esok hari ialah pada jam 4.55 minit pagi, yang akan berhabit syuruk pada pukul 6.10 minit pagi. Dan seterusnya info solat bagi anda berada di zona 1 di Limbang, Sudar Tusan dan juga Lawas. Maksudnya untuk solat pada Zuhur untuk hari ini ialah pada jam 12.26 minit tengah hari, Asar 3.52 minit petang, Maghrib 6.37 minit petang, Isyak 7.53 minit malam. Maksudnya waktu solat pada Subuh untuk esok hari bagi anda berada di zon 1 ialah pada jam 4.58 minit pagi, yang akan berhenti curuk pada pukul 6.12 minit pagi. Baik, info solat itu tadi dibawakan kepada anda dengan kerjasama unit Falak Syari'i Pejabat Mufti Negeri Sarawak. Terus bersama kami, terus dengarkan geng Sambat Adio kita ni, Limbang FM pasti di hati.

0: Kemudian apabila engkau dan orang-orang yang bersamamu telah berada di atas bahtera itu, maka hendaklah engkau bersyukur kepada Allah dengan berkata, segala puji tertentu bagi Allah yang telah menyelamatkan kami daripada orang-orang yang zalim.
1: Wa

0: Adakah anda memiliki bakat nyanyian yang luar biasa? Boleh menyanyi dan menari dengan baik di usia cilik? Inilah peluang anda. Serahkan bakat anda dalam uji bakat dalam talian bagi program Bintang Kecil, anjuran RTM Sarawak. Penyertaan dibuka bermula 22 Jun 2026 hingga 20 Julai 2026. Syarat-syarat penyertaan adalah seperti berikut. Anda dikendaki rakam video nyanyian secara melintang atau horizontal. Pastikan suara jelas dan video mestilah rakaman asli tanpa suntingan menggunakan format MOV. Warnai video nyanyian anda di Facebook menggunakan hashtag Uji Bakat RTM Sarawak, hashtag Section TV RTM Kuching, selain tag FB Section TV RTM Kuching. Rakaman nyanyian anda juga perlulah dihantar ke email rasmi pihak penerbitan di sectiontvkuching@gmail.com bersama butiran diri seperti nama, umur, nombor telefon dan alamat. Jangan lepaskan peluang ini. Siapa tahu anda bintang yang kami cari untuk mewakili Sarawak ke peringkat kebangsaan.
1: Tahu ni apa hal?
2: Tahu ke tak?
3: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau. Awak okey tak?
2: Awak okey tak? Awak okey tak?
4: Can you bring Daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
5: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
2: Awak okey tak?
6: Hello, salam sejahtera. Siapa melihat semua zaman tu?
7: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.

0: 12 tengah hari.
1: Berita Sarawak FM, sumber maklumat semasa.
0: Selamat tengah hari dan salam Malaysia Madani bersama saya Corina Jul dalam Berita Ringkas Sarawak FM. Projek pembinaan benteng Sungai Poyan, Kampung Sungai Poyan, Limbang akan mengatasi masalah hakisan tebing sungai dan melindungi kira-kira 10 buah rumah. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Bukit Kota, Datuk Dr. Abdul Rahman Ismail berkata, benteng tersebut sepanjang 250 meter dengan kos RM500,000. Projek ini akan diteruskan tahun hadapan bagi melindungi keseluruhan kawasan penempatan di Kampung Sungai Poyan daripada ancaman hakisan. Beliau ditemui media selepas melawat projek berkenaan semalam. Dalam pada itu, beliau memberitahu kawasan Sungai Poyan juga berpotensi dibangunkan sebagai destinasi pelancongan berasaskan komuniti berikutan keindahan persekitarannya. Justru pihak kampung digalak merancang sekurang-kurangnya satu aktiviti setiap tahun bagi menarik lebih ramai pengunjung. Ini sekaligus membuka peluang ekonomi kepada penduduk melalui perniagaan seperti restoran, gerai makanan dan perusahaan kecil. Kerajaan Sarawak Komited Perkukuh Pembangunan Luar Bandar menerusi pelaksanaan projek infrastruktur strategik di Sri Aman. Projek berkenaan membuka akses kepada kawasan penerokaan tanah pertanian baharu sekaligus merancakkan aktiviti ekonomi dan meningkatkan pendapatan rakyat. Timbalan Menteri Pendidikan, Inovasi dan Pembangunan Bakat Sarawak, Datuk Francis Hardin Hollis berkata, antaranya termasuk pembinaan Jambatan Batang Lupar 2, naik taraf Jalan Ulu Paku serta naik taraf Jalan Guntong Menalang Sungai Tenggak. Turut sedang dibina ialah jambatan konkrit merentasi Sungai Undop di Kampung Beleti serta pembinaan Jalan Berayun Basi Stuga. Beliau berucap merasmikan majlis ngiling tikai di rumah Intai Kilau San Ugol Atas di Sri Aman. Beliau turut menyampaikan cek projek kecil luar bandar MRP berjumlah RM45,000 kepada 11 jawatankuasa kemajuan dan keselamatan kampung JKKK di kawasan Dun Simanggang. Pejabat daerah Samarahan akan memperkukuh aspek keselamatan dan kebajikan peserta penganjuran Samarahan Bike Challenge pada masa akan datang. Ia susulan insiden kemalangan yang berlaku semasa edisi 2026 pada 28 Jun lalu. Pejabat itu kini bekerjasama rapat dengan Persatuan Berbasikal Sarawak selaku rakan teknikal selain agensi penguatkuasa dan pihak berkepentingan lain bagi mendapatkan fakta serta gambaran lengkap berhubung insiden tersebut. Dapatan siasatan akan dinilai secara menyeluruh bagi mengenal pasti penambahbaikan dalam aspek perancangan, penyelarasan dan langkah keselamatan untuk penganjuran acara pada masa hadapan. Kejohanan olahraga merupakan antara platform terbaik untuk melahirkan generasi cemerlang. Pegawai Pendidikan Daerah Sri Aman, Abdul Rahman Muhyiddin berkata, menerusi kejohanan sedemikian, anak muda belajar bahawa kejayaan tidak datang dengan mudah. Setiap kemenangan memerlukan latihan yang konsisten, pengorbanan masa, disiplin yang tinggi dan kesungguhan yang berterusan. Melalui sukan, murid belajar mengurus masa, mematuhi arahan, menghormati peraturan, menerima teguran dan membina keyakinan diri. Semua kemahiran tersebut amat penting dalam membentuk murid yang bersedia menghadapi cabaran kehidupan sebenar. Beliau mewakili Pengarah Pendidikan Negeri Sarawak, Omar Mahli berucap merasmikan kejohanan olahraga Majlis Sukan Sekolah Bahagian Sri Aman MSS kali ke-60 di Kompleks Sukan Sri Aman. Kejohanan melibatkan 14 kontinjen sekolah ini berlangsung selama 5 hari sehingga Jumaat ini. Sekian berita ringkas Sarawak FM yang disunting oleh Muhammad Al-Hadi Samsawi dari Seksyen Berita Ehwal Semasa RTM Kuching. Dengan itu saya Corina Jul. Selamat tengah hari dan salam Malaysia Madani.
1: Berita Sarawak FM, sumber maklumat semasa.
2: Radio Tau FM 104.5 MHz.

and International Perkukuh Keyakinan Ekosistem Digital Malaysia. STEM jadi pilihan utama pelajar IPTA. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurudiyati Zaidi dalam utama 1 tengah hari.

0: Malaysia perlu mempercepat usaha melengkapkan tenaga kerja dengan kemahiran yang diperlukan bagi menghadapi era kecerdasan buatan AI. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, sistem pendidikan dan latihan negara perlu diperkasa agar selari dengan keperluan industri masa depan. Kerajaan turut memuktamadkan rang undang-undang tadbir urus kecerdasan buatan bagi mewujudkan rangka kerja kawal selia yang selamat. Lebih 30,000 pengguna telah diluluskan permohonan tambahan kuota budi diesel daripada 200 liter kepada 300 liter. Menteri Kewangan 2, Datuk Seri Amir Hamzah Azizan berkata, kemudahan itu diperkenal susulan maklum balas daripada peniaga kecil, penjaja dan penyedia perkhidmatan di kawasan pedalaman yang memerlukan penggunaan diesel melebihi kuota asal. Penambahbaikan itu turut merangkumi kemudahan peningkatan pemindahan kuota kepada ahli keluarga terdekat. Seorang lelaki yang dilaporkan hilang ketika mendaki Gunung Jerai ditemukan selamat selepas hampir 3 hari terperangkap di kawasan curam berhampiran tebing Padang Tok Syih. Menurut Komander Operasi Kanan Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Kedah, Ahmad Naufal Abdullah, mangsa ditemukan susulan panggilan kecemasan daripada pendaki lain yang terdengar jeritan meminta tolong dan telah dihantar ke Hospital Sungai Petani bagi mendapatkan rawatan lanjut. Kegiatan memproses dan menjual air ketum di Kampung Becah Tok Kamal, Tanah Merah berjaya dipatahkan menerusi optaring mitra dengan penahanan dua lelaki tempatan. Komander Brigade Tenggara Pasukan Gerakan AM Senior Assistant Commissioner Ahmad Razi Hussein memaklumkan suspek itu dipercayai menerima upah RM60 sehari. Turut dirampas 30 kg daun ketum dengan nilai keseluruhan dianggarkan RM9,490. Kes disiasat mengikut Seksyen 30-3 Akta Racun 1952 serta Seksyen 12-2 dan Seksyen 15-1A Akta Dadah Berbahaya 1952. Akhir sekali Piala Dunia FIFA 2026, penyokong Jepun mencuri perhatian dunia apabila kekal mengutip sampah di stadium Houston selepas pasukan mereka tewas 1-2 kepada Brazil dalam aksi pusingan 32 terbaik. Walaupun kecewa dengan kekalahan, ribuan penyokong Jepun tidak terus meninggalkan stadium. Sebaliknya, mereka bergotong royong mengutip sampah di kawasan tempat duduk sebagai tanda menghormati tuan rumah dan menjaga kebersihan stadium. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap detik, setiap gol bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.
1: Limbang FM, pasti di hati. Limbang 104.9 MHz. Lawas 101.1 MHz. Medamit 94.5 MHz.

0: Di sebalik sorakan di luar padang, terdapat kisah yang jarang didedahkan. Akses eksklusif, persiapan pasukan dan emosi sebenar sebelum dan selepas whistle ditiupkan. FIFA World Cup Unseen, setiap hari sepanjang kejohanan Piala Dunia, 9.30 minit malam di Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Klik.
1: Pengindang hapus serentak lagu bersama Hidup Jati Sederhan Tuno Lamping Genau.

Okey, Radio Jati sudah tentu dalam kenang ibit masa pun lebih kurang 25 minit saja lagi. Senjap lagi Jati berehat lampu kuala pasir pada tu yang tukar ngurungau berita tada Limbang FM. Jam Oslid, Jati narus lagi bersama maya berita Jati mula-mula. Kedua projek kajang-kajang ngal benteng Sungai Poyan, Kampung Sungai Poyan Limbang akan mampan masalah tanah teraban dalam disan tambing bawang dan ingin jaga kira-kira mopot buah alai. Member Dewan Dangan Pagun Adun Bukit Kota, Dato' Dr. Abdul Rahman Ismail Marat, benteng ino seawat 250 meter, mayakos RM500,000. Projek kita akan narus tahun lagu untuk menjaga keseluruhan kawasan penempatan dalam kampung Sungai Poyan tad ancaman teraban. Bila kenot media pengelawat projek perkenaan kini abe. Lama saya yang sama ini beliau mara kawasan Sungai Poyan. Ini ada potensi untuk lengah maju sebagai alam tumului berpunkan komuniti selugut mea keindahan kawasan sekeliling no. Selugut mea no bagian kampung awak no kenalak untuk merancang sekurang-kurang no sinan aktiviti setiap tahun untuk minit lebih suang jalan memikir. Kita tahu no buka peluang ekonomi timur masyarakat nyugut perdagangan seperti restoran bancal akan-akan meni indas video. Ini berita Jati yang molo-molo bersama dalam rancangan dendang saya badau Jati untuk saya badau deh. Okay, jam Aslid, Jati akan terus lagi berindang bersama. Rancang itu berindang bersama sebuah lagu tadi yang nawin bersama lagu no. Madawingat, mantuong kanang.

Negara manakah mempunyai peluang terbaik untuk menjulang trofi dunia? Ikuti laluan ke final yang membawakan analisis eksklusif, strategi permainan dan penilaian prestasi pasukan dari perspektif pakar. Laluan ke final menjejaki langkah sang juara.

0: Pede Jati sudah tentu lama kenal.
1: Bonjour sepada mea salam Malaysia Madani. Bersama DJ Sibil Nunan, Lama Lubu Beto, Tad Lubu Beto, Radio Malaysia RTM Kuching. Opis Menteri Kemudahan Perlu Maya Kemajuan Pelabuhan MIPD Taus Meresa Labi Selerut Kerja-Kerja Memanau Projek Bertingkat atau Elevated Road Batang Sadong. Langkah itu untuk nantu ia pengon nyugut masa yang tenatap walaupun nimo poro-poro cabaran kerja-kerja memanau no. Menteri no Dato' Amar Douglas Ugambas Mara antara isu yang sudah pun dalam pandai ia no pertambahan kos operasi sebab takut rogo umau diesel sonjabite. Beliau optimis isu berkenan kala pala nyelesai sekira ano rogo umau diesel tahu sendau maya kedan ite semakin stabil. Kerja-kerja ngal tanggayo bertingkat pendiri sebab labi tukono untuk kuasan tanah gambut. Selain ngurang kos maintenance. Beliau maranino timur pemberito pengungelawat tapak cadangan kerja-kerja ngal tanggayo agu berkembar apat lorong sawat petalu puen turu 24 km dalam bagian Samarahan. Sarawak Mai Brunei tarus nagu lagi kerjasama dalam kemajuan warga emas. Menteri Kemajuan Kikimu Anak-anak Mai Kesejahteraan Komuniti Dato' Sri Fatimah Abdullah Mara ia akan balan juga perkongsian amalan yang muncai. Selain kedua-dua bagian ngecadang untuk ngal kerjasama ini antara institusi warga emas dalam kedua-dua kuasan. Beliau Maranino pengundang lawatan hormat delegasi poson aktiviti warga emas daerah Brunei Muara dalam bangunan Baitul Makmur Do Kuching. Sementara itu, manager poson aktiviti warga emas daerah Brunei Muara, Muhammad Yusuf Muhammad Saleh Mara, hasil rundingan yang nal muka peluang timo PAWE Sri Satok mea PKWE daerah Brunei untuk memanau kerjasama yang labis tersusun dalam masa akan mikot. Tradisi seni maya adat asal taus terjaga. Menteri Temuloi Industri Kreatif Maya Seni Persembahan Sarawak MTCP Dato' Sri Abdul Karim Rahman Hamzah Mara usaha menjaga peralu alang luas nyugut Konsil Seni Sarawak MSS Momposno nalang warisan adat asal pagun. Selain sokongan tad industri kreatif nyugut kemajuan bakat, kolaborasi strategik maya pengenaan teknologi digital. Beliau bertuntut dalam acara MSS bersama media dalam Kuching. Sementara itu, beliau berharap bagian media terus bekerjasama sebagai kawan strategik MSS dalam menolong meluas promosi seni, budaya dan industri kreatif Sarawak timur peringkat nasional serta antarabangsa. Dalam acara itu, Dato' Sri Abdul Karim melancar kalender MSS tahun 2026 selain nyaboi sijil penghargaan timur agensi-agensi media. Jelama Kongos Lid Inos Jabrito, Mujur Sibadau, Mea Salam, Malaysia Madani, Rakyat Disantuni. Santuni.

Budi diesel lebih 30,000 kuota tambahan dilulus. Malaysia perkukuh industri pertahanan melalui kerjasama strategik. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurudiyati Zaidi dalam utama 5 petang.

0: Lebih 30,000 permohonan tambahan kuota Budi Madani Diesel, Budi Diesel diluluskan setakat semalam bagi memenuhi keperluan pengguna yang menggunakan bahan api itu dalam kuantiti lebih tinggi. Menteri Kewangan 2 Datuk Seri Amir Hamzah Azizan berkata kemudahan itu diperkenal selepas mengambil kira corak penggunaan kumpulan sasa yang memerlukan diesel melebihi kelayakan asas.
1: Dalam pelaksanaan Budi Diesel, kita memahami yang target kita untuk Budi Diesel ni termasuklah mereka yang mungkin peniaga-peniaga kecil, penjaja dengan ini semua. Jadi, dan mereka yang juga membuat servis untuk mereka yang duduk di pendalaman, jadi penggunaannya mungkin lebih sikit. Jadi kita juga membuka ruang di mana mereka boleh memohon untuk kuota yang lebih daripada 200 liter kepada 300 liter.
0: Berhubung harga diesel bersubsidi yang diturunkan daripada RM2.15 seliter kepada RM2.10 seliter berkuat kuasa hari ini, Datuk Seri Amir Hamzah menjelaskan pelaksanaannya dibuat hasil penjimatan daripada pelaksanaan subsidi bersasar.
1: Inilah antara janji-janji yang kita buat di mana bila kita ada penjimatan yang kita dapat daripada penyisaran subsidi, kita pulangkan kepada rakyat dengan pengurangan harga minyak.
0: Datuk Seri Amir Hamzah Azizan. Sementara itu, kira-kira 700,000 pemilik kenderaan persendirian di seluruh negara menikmati diesel bersubsidi pada harga RM2.10 seliter bermula hari ini menerusi inisiatif Budi Diesel. Pengguna menyifatkan penurunan harga itu mampu mengurangkan perbelanjaan bulanan khususnya bagi golongan yang mencatat penggunaan yang tinggi. Ikuti reaksi Syakif Iman Sahrom dan Syahrizal Amri Jaafar.
2: Dari segi penjimatan tu agak besar lah, boleh sehingga ke dalam RM500 ke RM1,000 lah. Jadi sebab kita penggunaan kita tinggi, jadi terima kasihlah kepada kerajaan.
3: Saya sebagai pengguna minyak 95, tapi bila kerajaan announce benda ni extend to diesel, saya rasa banyak keluhan daripada pengguna diesel sekarang ni boleh menikmati subsidi dengan harga yang lebih rendah. So terima kasih kepada kerajaan extend benda ni pada pengguna diesel juga.
0: Pelaksanaan sepenuhnya Budi Diesel dijangka kekal lancar tanpa menjejaskan operasi stesen minyak di seluruh negara. Presiden Persatuan Pengusaha Stesen Minyak Malaysia PDAM, Datuk Khairul Anwar Abdul Aziz berpendapat ia berdasarkan kelancaran akses awal pembelian diesel bersubsidi di Semenanjung sejak 27 Jun lepas.
4: Dari segi penetapan harga RM10 seliter, PDAM melihat ini sebagai sebahagian daripada usaha kerajaan untuk memastikan subsidi diesel disasar kepada pengguna yang benar-benar layak. Bagi pengusaha stesen minyak, perkara paling penting ialah sistem pengesahan mesti stabil, proses pembelian mesti jelas pada pengguna dan pelaksanaan tidak mengganggu operasi harian stesen.
0: Datuk Khairul Anwar Abdul Aziz. Pemeteraian kerjasama strategik antara Westar dan Rockets Technologies International RTI dari Australia menjadi pemangkin kepada pembangunan industri pertahanan dan aero angkasa negara menerusi pemindahan teknologi, penyelidikan serta pembangunan modal insan. Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin berkata kerjasama berkenaan selari dengan usaha kerajaan memperkukuh keupayaan pertahanan negara serta mengurangkan kebergantungan kepada pihak luar dalam pembangunan teknologi strategik.
5: Dengan kerjasama ini, ini akan membolehkan negara melalui Westar bangunkan kemampuan dalam soal pengeluaran produk-produk pertahanan ini. Di samping pada masa yang sama, saya percaya Westar akan menjadi sebahagian daripada syarikat global supply chain bagi RTI. Dan dengan demikian, segala teknologi, segala kerjasama, kepakaran yang dibangunkan, modal insan yang dikeluarkan, kita percaya ia akan membantu menyumbang kepada satu hari kelak kita sendiri mampu untuk mengeluarkan roket dan misal.
0: Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin. Pendidikan dan Latihan Teknikal dan Vokasional TVET, Pembangunan Belia serta Penyelesaian Isu Banjir Kilat dan Bekalan Air Bersih antara fokus utama kempen calon Pakatan Harapan PH bagi kerusi Dewan Undangan Negeri Dun Semerah. Calon PH Huzan Abu Bakar berkata usaha memperkasa TVET penting bagi melahirkan lebih ramai anak muda berkemahiran tinggi sekaligus meningkatkan peluang mereka memperoleh pekerjaan pada masa hadapan.
6: Kita bagi anak muda dengan pendedahan-pendedahan berupa seperti TVET, AI dan sebagainya bagi menambah lagi skill mereka untuk menghadapi masa depan yang lebih baik.
0: Huzan Abu Bakar.
7: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Senegal bertekad meneruskan kebangkitan apabila menentang Belgium dalam aksi pusingan 32 terbaik Piala Dunia FIFA 2026 awal pagi esok. Ketua jurulatih Pak Bona Chow berkata kemenangan 5-0 ke atas Iraq dalam aksi terakhir kumpulan meningkatkan keyakinan pasukan selepas tewas kepada Perancis dan Norway. Beliau turut mengharapkan pengalaman Idrissa Gueye mampu memperkukuh jentera tengah Senegal menjelang pertemuan itu. Sementara itu, jurulatih Argentina Lionel Scaloni berpeluang mencipta satu lagi detik bersejarah apabila mengendalikan juara bertahan itu buat kali ke-100 ketika menentang Cape Verde dalam aksi pusingan 32 terbaik Jumaat ini. Sepanjang 99 perlawanan, Scaloni merekodkan 72 kemenangan dan hanya 9 kekalahan. Selain membawa Argentina, muncul juara Copa America 2021 dan 2024 serta Piala Dunia 2022. Skuad bola sepak Iran menzahirkan penghargaan kepada Mexico selepas menamatkan kempen kejohanan dengan menyifatkan negara itu sebagai rumah kedua. Ketua jurulatih Amir Galanoui berterima kasih kepada penduduk Tijuana atas layanan mesra yang diberikan kepada pasukannya selepas berdepan masalah visa dan sekatan kemasukan ke Amerika Syarikat. Dalam kenyataan berasingan, Persatuan Bola Sepak Iran turut menghargai layanan Mexico namun mempersoalkan beberapa aspek logistik dan penganjuran yang didakwa menjejaskan kesaksamaan pertandingan khususnya dalam aksi terakhir peringkat kumpulan.
7: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya beralih ke perkembangan di Asia Barat. Iran akan mengadakan pertemuan dengan pengantara Qatar di Doha hari ini bagi membincangkan pelaksanaan memorandum persefahaman dengan Amerika Syarikat termasuk pelepasan aset Iran yang dibekukan. Jurucakap Kementerian Luar Iran Ismail Baghai berkata perbincangan itu hanya melibatkan pengantara dan menegaskan Tehran tidak merancang mengadakan rundingan secara langsung dengan Washington. Antara perkara yang dibincangkan ialah pelepasan aset Iran yang dibekukan manakala pemindahan dana bergantung kepada kemajuan pelaksanaan memorandum persefahaman antara kedua-dua negara. Dalam pada itu, ketegangan di selatan Lebanon dijangka berterusan apabila Israel mendakwa tenteranya akan kekal ditempatkan di kawasan itu sehingga ancaman Hezbollah dihapuskan. Meskipun satu perjanjian rangka diusahakan Amerika Syarikat, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu berkata pengunduran tentera hanya akan dilakukan selepas kawasan berkenaan disahkan bebas daripada kehadiran Hezbollah dan diambil alih angkatan tentera Lebanon. Bagaimanapun, Hezbollah menolak perjanjian tersebut dengan menyifatkannya sebagai tidak dapat diterima. Sementara itu, Thailand mengesahkan 10 daripada 11 kapal berbendera negara itu yang melalui Selat Hormuz telah berjaya meninggalkan kawasan berkenaan dengan selamat. Kementerian Luar Thailand memaklumkan hanya sebuah kapal, Hatayya Nari, masih berada di selat itu bagi urusan pemuatan kargo dan dijangka berlepas dalam masa terdekat. Kejayaan tersebut hasil kerjasama beberapa agensi kerajaan dan pihak berkaitan yang menyelaras pemantauan serta bantuan kepada kapal-kapal terjejas. Manakala di Barat Amerika, 3 anggota bomba maut ketika bertugas memadam kebakaran hutan besar apabila api merebak pantas akibat cuaca panas, kering dan angin kencang. Kejadian berlaku ketika pasukan menyelamat memadam kebakaran Knowles dan Gore di Colorado yang kemudian bergabung membentuk kebakaran Snyder dan memusnahkan puluhan ribu ekar kawasan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Budi diesel lebih 30,000 kuota tambahan dilulus. Malaysia perkukuh industri pertahanan melalui kerjasama strategik. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Joseph dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.
7: Limbang 104.9 MHz, Lawas
8: berpasang 1.1 MHz. Medamit 94.5 MHz.

Okey, aro bukti saintifik mara penyakit kencing manis atau sawatra atau agat inan yang labi. Mayani tahap kolesterol yang sawat yang menyumbang timu penyakit kardiovaskular itu lah. Mayani pemakanan ataupun malan gaya iau yang jap sihat lah, macam bersigup, kurang senaman, stres atau ngalap alkohol ataupun air bisa lah. Ia boleh penakut lah risiko untuk kalap penyakit jantung kita kemai. Kementerian Kesihatan Malaysia aku marak timu jelama suang supaya ngalap pandai faktor-faktor risiko penyakit jantung lah, supaya pengesanan awal kalap nal setakusnya untuk mengurang faktor risiko serangan jantung atau buah dan detail lah.

peranan dan tanggungjawab masyarakat ataupun komuniti jati, terutama jati masyarakat Bisaya, aktiviti pencegahan demam tinggi tiawono gium yang ada bakar-bakas yang boleh jadi alam kelias ngumpuni pi selalu malai maya pede bawa lai ngal aktiviti di sukong kuang no mumpun minit seminggu tiap-tiap untuk minggu. Yang kedua gotong royong lah ngal aktiviti gotong royong masih lintas dalam jati masing-masing. Yang sinan itu kombi ataupun communication for behavioral impact ataupun komunikasi untuk perubahan tingkah laku. Kombi itu biasa no akan wujud kalau kawasan-kawasan jati aku mengalami wabak denggi. Jadi disarankan untuk menubuhkan pasukan kombi. Jadi pasukan kombi itu melibatkan penglibatan masyarakat untuk memastikan aktiviti begium yang ada tempat-tempat kelias kumpul itu malap alam memanau. Lebih lingkas maya berkesan.

0: Lebih 30,000 permohonan tambahan kuota budi madani diesel, budi diesel diluluskan setakat semalam bagi memenuhi keperluan pengguna yang menggunakan bahan api itu dalam kuantiti lebih tinggi. Menteri Kewangan 2 Dato' Seri Amir Hamzah Azizan berkata, kemudahan itu diperkenal selepas mengambil kira corak penggunaan kumpulan sasar yang memerlukan diesel melebihi kelayakan asas.
1: Dalam pelaksanaan budi diesel, kita memahami yang target kita untuk budi diesel ni termasuklah mereka yang mungkin peniaga-peniaga kecil, penjaja dengan ini semua, jadi dan mereka yang juga membuat servis untuk mereka yang duduk di pendalaman, jadi penggunaannya mungkin lebih sikit. Jadi kita juga membuka ruang di mana mereka boleh memohon untuk kuota yang lebih daripada 200 liter kepada 300 liter.
0: Berhubung harga diesel bersubsidi yang diturunkan daripada RM2.15 seliter kepada RM2.10 seliter berkuat kuasa hari ini, Dato' Seri Amir Hamzah menjelaskan pelaksanaannya dibuat hasil penjimatan daripada pelaksanaan subsidi bersasar.
1: Inilah antara janji-janji yang kita buat, di mana bila kita ada penjimatan yang kita dapat untuk penyelesaian subsidi, kita pulangkan kepada rakyat dengan pengurangan harga minyak.
0: Dato' Seri Amir Hamzah Azizan. Sementara itu, kira-kira 700,000 pemilik kenderaan persendirian di seluruh negara menikmati diesel bersubsidi pada harga RM2.10 seliter bermula hari ini menerusi inisiatif Budi Diesel. Pengguna menyifatkan penurunan harga itu mampu mengurangkan perbelanjaan bulanan khususnya bagi golongan yang mencatat penggunaan tinggi. Ikuti reaksi Syakif Iman Syarum dan Syahrizal Amri Jaafar.
2: Dari segi penjimatan tu agak besar lah, boleh sehingga ke dalam RM500 ke RM1,000 lah. Jadi sebab kita penggunaan kita tinggi, jadi terima kasih lah kepada kerajaan.
3: Saya sebagai pengguna minyak 95, tapi bila kerajaan announce benda ni extend to diesel, saya rasa banyak keluhan daripada pengguna diesel sekarang ni boleh menikmati subsidi dengan harga yang lebih rendah. So terima kasih kepada kerajaan extend benda ni pada pengguna diesel juga.
0: Pemasuhan caj RM1 bagi pengeluaran tunai antara bank di mesin ATM dan Smart Recycler Machine SRM bermula hari ini melegakan pengguna selain memudahkan urusan pengeluaran wang tanpa mengira bank. Ikuti reaksi Muhammad Ali Jalaluddin, Anis Aiman Muhammad Itin dan Sasi Kumar Nada Rajah.
4: Saya rasa sangat membantu. Sebab apa tau? Kalau dalam masa sebulan tu, kalau 10 kali orang keluarkan cash, dah RM10 dia punya cash kan?
5: Dia membantu dari segi kita nak plan. Kadang-kadang RM1 tu, ya, kita dah plan cukup-cukup, dan tiba-tiba RM1 tu dia kacau sikit. So, bila dah tak ada ni, kita punya perancangan tu dah tak perlu include RM1 tu.
6: Satu, dia kurangkan beban kita belanja, alright? Satu lagi, of course, you'll save your time. For example, just because you wanted to save that RM1, you have to walk away to your branch, your own bank. But now, there is no charges, you just doorstep, you can go any bank. So, you can save time.
0: Ini pula berkaitan pelaksanaan semula inisiatif Baucer Buku Madani 2026 bernilai RM100 yang dibuka untuk penebusan bermula hari ini. Tinjauan media mendapati ia mendapat reaksi positif daripada golongan pelajar sekolah menengah. Bagi pelajar tingkatan 5 Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Taman Seri Gombak, Nurul Ashikin Muhammad Nizam, baucer itu memberi kelegaan kerana sering menangguhkan pembelian buku rujukan kerana kekangan kewangan. Sementara itu, pelajar tingkatan 4 SMK Sungai Kertas Muhammad Anaim Anwar mengakui baucer buku madani merupakan antara inisiatif yang sentiasa dinantikan kerana banyak membantunya mendapatkan bahan bacaan setiap tahun. Pemilihan Malaysia sebagai lokasi pusat pembangunan global and international membuktikan keyakinan syarikat teknologi kewangan global itu terhadap ekosistem digital negara. Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim berkata, keputusan itu merupakan satu pencapaian penting kepada Malaysia dalam usaha memperkukuh pembangunan digital, kecerdasan buatan AI dan bakat tempatan termasuk inovasi kewangan digital. Menurut beliau, peluang tersebut perlu dimanfaatkan sebaik mungkin khususnya dalam melahirkan lebih ramai tenaga mahir yang mampu memenuhi keperluan ekonomi digital global. Sultan Selangor Sultan Sharafuddin Idris Shah menzahirkan ucapan terima kasih dan syabas kepada Perdana Menteri kerana bersetuju meneruskan projek LRT 3 Laluan Shah Alam sehingga perkhidmatan itu akhirnya beroperasi Isnin lepas. Baginda turut menzahirkan syukur memandangkan Datuk Seri Anwar Ibrahim selepas mengambil alih jawatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan pada 2022 bersedia mengembalikan semula 5 stesen yang dibatalkan sebelum ini. Selain mencadangkan pembinaan rumah mampu milik di sekitar kawasan stesen dan laluan LRT 3 bagi menambah kemudahan kepada rakyat. Dewan Rakyat meluluskan rang undang-undang RUU Jenayah Siber 2026 yang antara lain memperuntukkan kesalahan dan hukuman berkaitan pemalsuan digital serta penyebaran imej intim digital yang dimanipulasi melalui sistem komputer kompleks. RUU mengandungi 61 fasal berkaitan jenayah siber itu diluluskan dengan suara majoriti selepas dibahaskan 48 ahli parlimen kerajaan dan pembangkang. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, RUU berkenaan tidak memberi kuasa mutlak kepada pihak berkuasa atau mengatasi mana-mana perundangan lain termasuk Akta Rahsia Rasmi 1972. Sebaliknya tertakluk mekanisme semak dan imbang serta prosedur perundangan ketat bagi melindungi hak asasi dan privasi rakyat.
7: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Tiga lagi perlawanan merebut slot kepusingan 16 terbaik dijadual berlangsung esok dengan tumpuan pastinya terarah kepada aksi melibatkan England bertemu DR Congo tepat 12.30 malam nanti. The Three Lions akan menurunkan kesebelasan terbaik dalam usaha merangkul kembali gelaran juara dunia yang pernah dimenangi 60 tahun lalu. Perlawanan seterusnya melibatkan juara kumpulan G, Belgium menentang wakil Afrika, Senegal pada pukul 4 pagi. Diikuti perlawanan melibatkan dan tuan rumah Amerika Syarikat bertemu Bosnia and Herzegovina pada pukul 8 pagi di Stadium San Francisco. Di Mexico, tiga orang maut ketika sambutan besar-besaran meraihkan kemenangan L3 ke atas Ecuador yang menyaksikan pasukan itu mara kepusingan 16 terakhir. Sekretari Kesihatan Awam Bandaraya Mexico mengesahkan seorang lelaki berusia 44 tahun dan dua wanita berusia 48 dan 19 tahun meninggal dunia akibat sesak nafas. Menurut anggaran pihak berkuasa, lebih sejuta orang berhimpun di jalan-jalan utama terutama di sekitar Monument Angel of Independence bagi meraihkan kemenangan berkenaan.
7: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Timbalan Perdana Menteri Belgium, Maxime Prevot dijadual mengadakan lawatan kerja selama 2 hari ke Malaysia bermula esok. Ia merupakan lawatan pertama beliau ke negara ini sejak memegang jawatan itu pada Februari 2025. Menurut Wisma Putra, Prevot dijadual mengadakan pertemuan dengan Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof bagi menilai keadaan semasa hubungan Malaysia-Belgium serta meneroka bidang kerjasama baharu khususnya dalam tenaga boleh baharu, unsur nadir bumi dan kerjasama halal. Perbincangan turut meliputi hubungan Malaysia Kesatuan Eropah serta perkembangan serantau dan antarabangsa yang menjadi kepentingan bersama. China menggesa Amerika Syarikat dan Iran meneruskan rundingan bagi memastikan memorandum persefahaman gencatan senjata yang dimeterai pada Jun lalu terus dipatuhi. Menurut Menteri Luarnya, Wang Yi, momentum rundingan berkenaan perlu dikekalkan kerana penggunaan kekerasan bukan penyelesaian untuk menjamin keamanan berkekalan di rantau teluk. Beliau menyampaikan pendirian itu ketika mengadakan pertemuan dengan rakan sejawatnya dari Arab Saudi, Putera Faisal bin Farhan Al Saud di Beijing. Lebih 1,000 kematian direkodkan di Spanyol akibat gelombang haba yang kini melanda Eropah. Menurut Institut Kesihatan Carlos, sekurang-kurangnya 1,028 orang maut akibat komplikasi berkaitan haba semasa cuaca panas melampau. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Budi Diesel ringankan kos operasi pengguna. Dewan Rakyat lulus RUU Jenayah Siber 2026. Sekian berita yang disuting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

tuberculosis atau ke TB ianya penyakit yang rusak lempuang. TB itu boleh berampit hari angin, lebih banyak batu atau kengkasi. Tajap ia, anang irau, laban TB boleh diperubat. Berubat tumu boleh nagang TB hari berampit. Berpersa pengerai, nanti bisik batu lebih hari 2 minggu. Tabian, peluk malam, isi rujuk serta batuk berdarah lalu kalah bergulai dengan orang dikala kena penyakit TB. Jaga pembersih, anak berkunci perengkal tadi guna lalu tentu ke kanang luar nadai kena rampir penyakit TB. TB ukir tipu hujung penghidup. Aram, belak munas ke penyakit TB.

0: bagi menghadapi ketidaktentuan yang berlaku di Asia Barat, Kerajaan Sarawak GPS akan terus memperkukuhkan komitmennya dalam menjaga kebajikan rakyat. Bantuan khas kewangan tersebut adalah dengan menaikkan kadar pemberian sumbangan keperluan asas Sarawak SKAS 2026 kepada isi rumah, warga emas dan individu bujang yang layak seperti berikut. Isi rumah kadar sekarang ialah 950. Kita naikkan dengan jumlah RM150, maka jumlah baru yang diterima mereka untuk isi rumah RM1,100. Untuk warga emas, kadar sekarang 500 akan kita naikkan dalam kadar RM100. Jumlahnya kadar baru ialah RM600 untuk warga emas. Untuk individu bujang, sekarang kadarnya 300, kita naik lagi dengan RM75, maka jumlahnya ialah RM375. Penyaluran bantuan akan dilaksanakan secara berperingkat dalam 3 fasa sepanjang tahun 2026. Fasa pertama telah mula disalurkan pada Mac lalu, diikuti dengan fasa kedua yang dijadualkan pada Mei 2026, manakala fasa ketiga pada November 2026.
1: Yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

tuberculosis atau ke TB ianya penyakit yang rusak lempuang. TB itu boleh berampir dari angin, lebih banyak batuk atau kengkasi. Tajak pia, anang irau, laban TB boleh diperubat. Berubat tumuh boleh nagang TB hari berampir. Berpersa pengerai, nanti bisa batuk lebih hari 2 minggu. Tabian, peluh malam, isi rujuk serta batuk berdarah lalu kalah bergulai dengan orang tikala kena penyakit TB. Jaga pembersih, anak berkunci perengkal tadi guna lalu tentu ke kanang luar nadair kena rampir penyakit TB. TB ukir tipu hujung penghidup. Aram, belak munas ke penyakit TB.

Terima kasih. Menuju kita ti mendiang ke Radio Ngau TV RTM. Di seruran Mike kita berita ti aman Ngau ke pemadu baru. RTM klik. Ukai semina nabul ke berita aja. Tang mega pemerinan Ngau cerita TV semina ba RTM. RTM klik RTM.gov.my.

Rindu amai di ujung minggu di Tanjung Lubang Merindangati. Berserakup mekitai sidi tuju, nuju pemansang kedudiari. Ribut puput di Tanjung Batu,